0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

ila mga bodiga sang malahalon nga mga butang sa pagsupply sang iya mga balarigaan. Sa diyotay nga panghunahuna ukon pagpangabudlay ang tanan nga kinanglanon sa kabuhi mahimo nga mahatag kag ang bugos nga tuig daw isa kahugna sang kapistahan. Ang kabuganaan nga nagagahom bisan diin nagbunag sang kaluho kag bugal. Ang katamad kag manggad nagapatig-as ang tigipusoon nga wala gid na mapigos sang kakulang ukon mabugatan sang kasubo. Grabe sila sa una. Ang gugma sa kalipayan ginpalambo sang manggad kag kalingawan kag ang mga tao nagtugyan sang ila kaugalingon sa sensual nga pagpatuyang. Ining sensual nga pagpatuyang amo na ang isa kadako nga kabangdanan nga ang nalaglag sila. Nga man, yari karon siling sang manalagna. Amo ini ang kalautan sang imuutod nga babay nga Sodoma. Ang bugal, ang kabugusan sang tinapay kag ang bugana nga pagkawalay pulos siyara sa iya kag sa iya mga anak nga babay. Kag wala niya ginpabakod ang kamot sang mga imol kag mga pigado. Mabasa ta ini siya sa Ezekiel kapitulo 16 bersikulo 49-50. Kag sila matinas na ason, kag naghimo sila singkang ilaran sa akon atubang hambal sang Ginoo. Gani ginkuha ko sila subong sang akon nakita nga maayo. Amo ni ang ilang kaimtangan sang una nga aman. Kay sa tuod-tuod lang ang laban dito sa mga pumuluyo sa Sodoma kag gumura mga LGBT kung baga sa aton subong. LGBTQ mo man ang term gingamit, abbreviation. Wala na sing labi pa kag ginahandom sang mga tao sang manggad kag paglingaw-lingaw kag bisan pa ini nagbunag sang mga sala nga nagdala sang kalaglagan sa mga syudad sang kapatagan. Ang ila wala sing pulos nga kabuhi naghimo sa ilang nga biktima sang mga pagsulay ni Satanas kag gindagtaan nila ang larawan sang Dios manangin sataniko sa baylo nga Dios noon. Ang katamad amo ang labing dako nga sumpa nga mahimo mahulog sa tao kag kay ang bisyo kag krimen nagasunod sa iya. Amo man na sa aton subong. Kay bangun sa katamad, amo na nga mang-hold up. Bangun sa katamad, mo na nga manulis, manghawat. Ang katamad, nagapaluya sini sa ngunahuna. Ginapatiko ang paghangop kag ginapakanubo ang kalag. Si Satanas, nagapanago handa sa paglaglag sa mga wala ginabantayan nga ang iya kalingawan nagahatag sang iya sing kay gayunan nga ipakita ang iya kaugalingon sa idalom sang pilaka makagalanyat nga pagkapakunukuno. Wala gid siya sing mas madinlagon sang sakon mag-abot siya sa mga tao sa ila mga oras nga wala sing trabaho. Malipay sa tanas basta walay ubra. Malipay sa tanas kun wala kay buluhaton. Aman, hindi man sako. Muna makahuna-huna sang hindi maayo. Sa Sodoma may kinasadya kag kinalipay. Sinalusalo kag pagpahubog. Ang pinakamalain kag pinakamapintas nga mga kaligon wala sing pugong. Ang mga tao dayag nga nagsupag supak sa Dios kag sa iya kasuguan kag nalipay sa mga buhat sang kasingkil. Bisan pa ngayara sa ila atubang ang halimbawa sang kalibutan anti sang anaw kag nahibalaan kun paano ang kaakig sang Dios ginpakita sa ila kalaglagan apang ginsunod nila ang amuman nga dalanon sang kalautan. Kay siyempre, hindi pa man tudugay nga nag-anaw sa nagdamo na ang mga tao. Nagdamo na ang mga tao sa Sodoma kag Gomora, tapos naging mga rano naman. Amo na nga ara tani sila tubangan ang halimbawa kung ano ang natabo sang kalibutan anti sang anaw nga amo magyapon to ang ila kahimtangan dito. Pero sa tinion or sa tion sang pagsaylo kay Lot sa Sodoma, ang pagkarunot wala nangin universal kag ang Dios sa iya kaluoy nagtugot sa mga silak sang kapawa nga magsidlak tunga sang moral nga kadudulman. Sang ginluwas ni Abraham ang mga bihagikan sa mga ilamnon, ang igtalupangod sang katawhan gintawag sa matuod nga pagtuo. Si Abraham hindi isa kadumuloong sa mga tao sang Sodoma. Kag ang iya pagsimba sa di makita ang Dios nang isa kabutang ang ginayaguta sa tunga nila. Apang ang iya kadalagan batok sa superior gid nga mga puwersa kag ang iya maalwan nga disposisyon sa mga bilanggo kag mga inagaw
nagpukulong.

kaos ang katingala kag pagdayaw. Ang sugilanon dere nga samtang gi-hostage si Lot, tapos dalatanan niya nga propiedad, amuto nga ang sinabatian ni Abraham, gindalaman ni Abraham ang iyang well-trained nga mga 318 ka mga soldados, dayon ilang na agaw liwat si Lot kag ang bahandi ang ilang kamtangan. Amuto nga si Abraham na balaan ang iya dito na bantog siya nga siya gali, hindi basta-basta nga giriro. Kay naagaw nila ang iya, naagaw niya ang tanan nga pagkabutang ni Lot nga nakuha ta nito sa mga naga-captives, nagabihag sa iya. Amo na nga kay sila parang gin-kidnap bala for ransom di man, pero tulis gito siya. Pero samtang ang iya kalantip kagkaisog gindayaw, wala sing isa nga makalikaw sa pagpati nga ang isa ka did, isa ka Diyos noon nga gahom naghimo sa iya nga mananakop. Kang ang iya dungganon kag di makagod nga espiritu nga dumuloong gid sa mga pumuluyo sang Sodoma nga nagapangita sang kagalingon, isa pa ka matuod sang pagkalabaw sang relihiyon nga iya ginpadunggan paagi sa iya kaisog kag katutong. Si Melchizedek sa paghatag sang pagpakamaayo kay Abraham, nagkilala kay Jehovah Subong ang gilaninan, halinan sang iya kusog kag ang tagsulat sa kadalagan. Pakamayuhon si Abraham sang labing mataas nga Dios. Tagiya sang langit kag duta kag pakamayuhon ang labing mataas nga Dios nga nagtugyan sang imo mga kaaway sa imo kamot. Amo ni ang ginmitlang ni Melchizedek dito kay Abraham sang nabawi niya ang gin hostage tani nga sakop sa pamilya ni Lot kag si Lot mismo. Suno sa Genesis 14 versikulo 19 kag 20. Ang Dios naghambal sa sina nga katawhan paagi sa iya pagatipan apang ang katapusan nga silak sang kapawa ginsikway subong sang tanan nga nauna. Nakabalo tani ang mga pungluyo sa Sodoma. Nabalaan nila nga si Abraham ginupdan gid sang Dios nga aman. Bangod kay ginbihag tani si Lot pati iya kabtangan or pagkabutang gindala. Pero nakuha pa, naagaw paliwat ni Abraham, kaupod siya mga soldados sa iya. Pero nakita tani nila ang kapawa, nakita nila kung paano ginupdan si Abraham sa Dios, pero ginsikway lang nila. Kagkaroon, nagahilapit ang katapusan ng gabi sang Sodoma. Ang mga panganod sang pagtimalos nagbutang sang ila mga landong si babaw sang dibutado nga syudad apang ang mga tao wala makahangop sini. Samtang ang mga anghel nagapalapit sa ilang misyon sang kalaglagan, ang mga tao nagadamgo sang kauswagan kag kalipayan. Ang katapusan nga adlaw pariho sang tanan nga nagabot kag nagtaliwan. Ang gabi nagabot sa isa katalanaon kag katahum kag kaligunan. Ang isa katalanaon nga wala sing tupong nga katahum ginligo sa silak sang nagahinay nga adlaw. Ang kabugnaw sang kagabihon nagtawag sa mga pumuluyo sang syudad kag ang mga kadam-an nga nagapangita sing kalipayan nagaagi pagkadto pakari nga nagatuyo sa kalipayan sang oras. Sang kasisidmona may duha ka estranghero nga nagpalapit sa gawang sang syudad. Daw mga manugbakla, manuglakbay sila nga nagusulod agod na magtiner sa gabi. Wala sing isa nga nakahangop sa sinang mapainuboson nga mga manuglakbay sang gamhanan nga mga manugbantala sang Diyos nun na paghukom. Kag diyotay lamang ang nagdamgo sang mga mahiligon. Wala sing inalungong nga kadamaan nga sa ila pagtratar sa sining langit nun nga mga mensahero sadto. Mismo gabi malabot nila ang putok-putokan sang pagkasadaan nga naglaglag sang ila bugalon nga syudad. Apang may isa kataw nga nagpakita sing mainuyuhon nga gitalupangod sa mga isang hero kaging agda sila sa iya puluyan. Si Lot wala man kay balo sang ila matuod nga kinaiya. Away man si Lot kay balo nga ang iya galinga bisita mga anghel. Apang ang pagkamatinahuron kag pagkamabihabihon kinaandan na sa iya. Sila isa kabahin sang iya relihiyon. Mga leksyon nga iya natun-an gikan sa halimbawa sa iya nga tiyo nga si Abraham.
Kung wala niya, ginpalambo ang espiritu sang pagkamatinahuron, mahimo nga, ginpabayaan siya nga mapatay upod sa iban nga mga taga-Sodoma. Madamo nga panimalay sa pagsira sang ilang mga ganhaan, batok sa isa kasang hero, ang nagsira sang mensahero sang Dios nga magadala kong tani sang pagpakamaayo kag paglaom kag paghidait. Ang tag sa kabuhat sang kabuhi, bisan anuman kagamay, may kaangtanan sa maayo o kon sa malain. Ang pagkamatinawanon o kon pagpatumbaya sa kung ano, ang maathag nga pag nga pinakadyotay nga mga tungdanan, mahimo magwukas ang ganghaan para sa pinaka manggaranon nga mga pagpagamaayo sang kabuhi o kon sa pinakadako nga mga kalamidad sini. Gamay nga mabutang ang nagtilaw sa kinaiya. Amo ini ang wala nagapakuno-kuno nga mga buhat sang adlaw-adlaw nga panghiwala sa kagalingon nga nagahimo nga may masinadyaon handa nga tagipusoon nga ginayuhom sang Dios. Hindi kita dapat magkabuhi para sa kagalingon kundi para sa iban. Kagpaagi lamang sa pagkalipat sa kagalingon, paagi sa pagpalangga sing isa ka may kugmaon, mabinuligon nga espiritu nga mahimo nato ng aton kabuhi nga isa ka pagpakamaayo. Ang magagmay nga mga tinsyon, ang magagmay nga simple nga mga kortesiya, nagapakadto sa malayo nga paghimo sang kabugusan sang kalipay sang kabuhi. Kag ang pagpatumbaya sa sini, nagabugos sang indi dyutay nga bahin sang tawhanon nga kailo. Samtang makita ang pag-abuso nga napadayag sa mga isang hero sa Sodoma, ginhimo ni Lot ang isa sang iya mga katungdanan ang pagbantay sa ila. Pagi sa pagtanyag sa iya sing kalingawan sa iya kagulingon nga balay. Nagapungko siya sa gawang samtang nagapalapit ang mga manugbaklay kagsang makita niya sila. Nagtindog siya gikan sa iya duog sa pagsugata sa ila kag nagduko sing matinahuron nagsiling. Yari karon mga Ginoo ko, magsulod kamo. Ginapangabay ko sa inyo, sa balay sang inyo, alagad kag magtiner sa bugos nga gabi. Daw ginbalibaran nila ang iya pagkamabiabihon nga nagsiling, hindi kundi magpabilin kami sa dalan. Ang ila katuyuan sa sininga sabat, duha kabahin sa pagtilaw sang pagka sinsiro ni Lot kag subungan sa pagpakita nga wala sila sing hinalungong sa kinaiya sang mga tao sang Sodoma, nga daw subong bala nga ginakabig nila nga luwas nga magpabilin sa dalan sa gabi. Ang ila sabat, naghimo kay Lot nga mas determinado nga hindi sila pagpabayan sa kaluoy sang mga tao. O ginpilit niya ang iya invitasyon tub-tub nga nagpasugot sila kag nagupod sa iya balay. Amo na nga diri makauturan kanami. Diri lang anay kita hasta kay amo man ang sugilanon. Ato ni padayonon kay natapos naman ang mga minutos. Ato ni padayon sa sunod. Ato na may anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mas dali po ito, kami po ay narito, dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan namin muli ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa isang kasaysayan na kung saan makikita ang likas at pag-uugali ng mga tao na siyang basihan ng inyong kagandahang loob. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito. At higit sa lahat, pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen.